بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. فهدى الله به الأمة وكشف به الغمة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بیدادگری تیرگی و تاریکی است. شنوندگان عزیز، حضور گرمتان را در برنامه جدید خیر مقدم و خوش آمدید می گویم. خداوند حکیم در کتاب کریم خود یعنی قرآن مجید در سوره غافر می فرماید: یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. یعنی همان روزی که عذرخواهی ستمگران سودشان ندهد، لعنت و نفرین برای آنان است و جایگاهشان سرای بد. باید دانست که ظلم و بیدادگری از بزرگترین مهلکات و مفاسد و از فاحشترین جرمها و گناههایی است که در عصر حاضر دامنگیر جامعه و مردم است. والعیاذ بالله، از این گناه زشت، ننگین و شرم‌آور هویدا و آشکاری که مرتکب خود را در عمق پستی و ذلت فرو برده، از یک طرف در معرض عقوبت و عذاب بزرگ الهی قرار داده و از طرف دیگر ریشه های عداوت و بدبینی آن را در قلب های مردم غرس می نماید و مردم را به دوری جستن و کنارگیری از آن به گونه وادار می سازد، گویا که شخصی از گرگهای درنده و مارهای زهرناک بر حذر دارد. آری، ظالم، ستمگر و بیدادگر دیر یا زود نادم، متاسف و پشیمان خواهد شد. گرچه افراد پست، فرومایه و بیخرد از آن ستایش کنند. و مظلوم و ستم دیده شکیبا و بردبار، سالم، تندرست، بیگزند و سر حال خواهد شد، گرچه نزدیکان و دوران و یا خودگی ها و بیگانگان آن را مذمت و نکوهش کنند. زیرا پروردگار ما بر عدالت، انصاف و داد امر نموده و فرمان داده است و از ظلم، بی انصافی و بیدادگری منع نموده و باز داشته است. چنانچه
در سوره نحل فرموده: ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یعنی همانا خداوند مردم را فرمان به عدل و احسان می دهد و به بذل و عطای خویشاوندان امر می کند و از افعال زشت و منکر و ظلم نهی می کند و به شما پند می دهد باشد که موعظه خداوند را بپذیرید. پس معنای اجمالی آیت کریمه فوق این است که متضمن و در برگرنده فرمان به عدالت است، عدالتی که عبارت است از اعطاء کل ذی حق حقه، یعنی دادن و پرداختن حق هر مستحق برای آن، و همچنان متضمن نهی و منع از ظلم و ستم است، ظلمی که عبارت است از مخالفت و امر و نهی من له الامر و نهی، یعنی مخالفت از بایدها و نبایدهای کسی که صلاحیت حقیقی امر و نهی از آن اوست، و یا اینکه ظلم و بیداد عبارت است از التصرف فی ملک الغیر بغیر اذنه، یعنی تصرف و دستاندازی در ملکیت دیگران بدون اذن و اجازه ایشان. البته بسا اوقات ضرر و پیامد ناگوار ظلم و ستم به مردم سرایت نموده و دامنگیر ایشان می گردد، مانند قتل‌های ناحق اشخاصی که خداوند کشتنشان را حرام گردانیده، خوردن و تصرف ناروا در مال یتیمها، چنانچه بسیاری از مردم با سوء استفاده از ضعف و ناتوانی یتیمها برایشان قهر و غضب نموده و از پرداخت حق مسلمشان امتناع و ابا می‌ورزند، و عده هم بر زنان بیداد و ستم نموده حق شرعی و خدادادشان را که عبارت از ارث و یا میراث می باشد نمی دهند. آنچه این ستمگران و ستم پیشگان را به این همه ظلم و ستم وامی دارد، همانا حب و دلباختگیشان به تسلط و غلبه یافتن به گونه ناحق است، که در نتیجه آن در عمق ستمگری و تاریکی به حد فرو می روند که عذاب، رسوایی، خواری و ذلتی را که الله جل عظمته به ستمگران وعده کرده است به باد فراموشی می سپارند. و گاهی هم پیامد بد و عواقب ناگوار ظلم و ستمگری لازمی بوده، فقط دامنگیر خود ظالم و ستمگر می گردد و ضرر آن منحصر بر ظالم بوده و به کسی دیگری سرایت نمی کنند، مانند شخصی که نماز روزه رمضان را بدون عذر و موجب شرعی ترک نماید، و یا هم مرتکب ذنوب و گناهان دیگری می گردد که باعث تباهی آن گردیده و در گودال بدبختی جرایم و پیامدهای ناگوار آن پرتابش می نماید. و گاهی هم برخی اشخاص آگاهانه و یا ناآگاهانه در اکبر الکبائر، بزرگترین گناهان بزرگ که عبارت است از کفر ورزیدن به الله و خروج و بیرون شدن از ایمان واقع می شوند، و به گفتن الفاظ و کلمات دهنباز می کنند که گوینده خود را از دایره ایمان خارج می کند، در حالی که غافل و بیخبرند. و این است مصداق آنچه که در حدیث نبویی که امام ترمذی رحمت الله علیه آن را روایت کرده آمده: فَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ
لا یرا بها بعثن یهوی بها فی النار سبعین خریفن. یعنی هر آینه شخصی بی باکانه سخنی میگوید که وی را 70 سال در آتش جهنم فرود میبرد. این حدیث شریف دلیل بر آن است که گاهی شخص از ایمان خارج می شود در حالی که ندانسته است. پروردگار جلت عظمته در سوره لقمان از سفارش و وصیت لقمان به فرزندش خبر داده می فرماید: و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. یعنی یاد کن زمانی را که لقمان به پسرش در حال موعظه او گفت، یعنی یاد کن زمانی را که لقمان به پسرش در حال موعظه او گفت ای فرزندم چیزی را همتای خدا قرار نده، زیرا که شرک به خدا قطعا ستمی است بزرگ. آری بزرگترین ظلم کفر ورزیدن به الله متعال است، چنانچه خداوند جلت عظمته در سوره بقره می فرماید: والکافرون هم الظالمون. یعنی کافران ستمگرانند که هم به خود ستم می کنند و هم به دیگران. پس کفر کافر بزرگترین ظلمی است که مرتکب آن شده اند. همچنان گاهی شخص ظالم شمرده می شود بدون این که به شخص دیگری از امنوان خود تعرضی کرده باشد، بلکه در نتیجه مخالفت از امر و دستور ذاتی که آمر و ناهی مطلق و حقیقی است که آن ذات عبارت است از پروردگار یکتا و یگانه. بله بر هیچ انسان جایز نیست که در جان و مال خود بدون اجازه الله جلت عظمته تصرفی داشته باشد، زیرا که وی و مالش در حقیقت مملوک خداوند است که آمر و ناهی مطلق است که هیچ آمر و ناهی بر آن وجود ندارد. چنانچه در حدیث قدسی که امام مسلم رحمت الله علیه از طریق ابی ذر رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده که از پروردگار خود روایت می کند که فرموده: یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالمو. یعنی ای بندگان من خود را از ظلم و ستم بری و پاک گردانیدم و بر شما نیز ستمگری را حرام گردانیدم، پس بر یک دیگر ستم نکنید. معنای حرمت الظلم علی نفسی نزهت نفسی عن الظلم، یعنی خود را از ستم پاک داشتم، زیرا که نسبت ظلم به الله متعال ممتنع و ناممکن بوده و در حق او تعالی تصور نمی شود، چون او از ویژگی های مالک الملک یعنی متصرف همه چیز و فعال لما یرید یعنی انجام دهنده هر آنچه که اراده کند و یحکم فی خلقه بما یشاء یعنی و فرمان روایی می کند در مخلوقات خود به آنچه که خواهد، ولا یسأل عما یفعل و هم یسألون، یعنی خداوند از آنچه انجام دهد سوال نمی شود، اما مردم در انجام کارهایشان مورد بازخواست قرار می گیرند برخوردار است. همچنان از جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامت. رواه مسلم. یعنی از ستمگری اجتناب و پرهیز کنید
که ستمگری از تاریکی های روز قیامت است. معنای اتق الظلم ای اجتنب الظلم، یعنی از ظلم و ستم خودداری کنید، می باشد. زیرا ظالم در انتظار عذاب الهی و مظلوم منتظر ثواب و پاداش الهی می باشند و بین این دو فاصله زیادی است. همچنان از ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: ان الله لیملی للظالم فاذا اخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. متفق عليه. یعنی خدای تعالی به ظالم مهلت می دهد، اما هرگاه که او را گرفت رهایش نخواهد کرد. سپس این آیه کریمه را قرائت نمود: و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمه ان اخذه علیم شدید. یعنی و این چنین است مؤاخذه، مجازات و گرفت پروردگارت زمانی که شهرها و آبادی ستمگران را با قهر خود می گیرد. همانا گرفت و مؤاخذه او سخت درناک و شدید است. شاعر می فرماید: مهلتی گرچه هست ظالم را چند روزی به صد فسون و حیل. مهلتی گرچه هست ظالم را چند روزی به صد فسون و حیل، لیک روی خلاصیش نبود چون بگیرد خدای عز و جل. بله شنوندگان عزیز، گاهی هم خداوند جلت عظمته جزای ستمگر را پیش از آخرت در همین دنیا می دهد و دعای مظلومین و ستم دیدگان را زودتر استجابت نموده و مورد پذیرش قرار می دهد. چنانچه ابن عباس رضی الله تعالی عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می کند که هنگامی که معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه را به یمن فرستاد، در جمله سفارشات خیش به وی فرمود: اتق دعوت المظلوم فانها ليس بینها و بین الله حجاب. رواه البخاری. از دعای مظلوم و ستم دیده حراس داشته باش و بترس، زیرا که در بین او و پذیرش خداوند هیچ مانعی وجود ندارد. به این مفهوم که دعای مظلوم مورد قبول و مورد پذیرش الله متعال است و رد نمی شود. شاعر می فرماید: بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن، بترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق ز بحر استقبال می آید. در صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث آمده است که ان النبی صلی الله علیه و سلم استعاذ بالله من دعوت المظلوم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم از دعای مظلوم به بارگاه خداوند پناه برده است. و بسا ستم دیدگان تن به صبر و شکیبایی داده و از خداوند مدد و کمک خواستند و خداوند جلت عظمته به نصرت، خوشنودی و پاداششان پرداخته است. چنانچه برادران یوسف با کینه توزی به قصد جان آن شده وی را در قهر چا انداختند، اما خداوند متعال وی را نجات داده و سرانجام برادرانش سرفگنده دست تگدی را به وی در حال دراز کردن که او مسئول خزانه های مصر بود. بله شنوندگان عزیز، بسا ستمگرانی که از عدالت سرپیچی نمودن و با شرارت و ستمگری هم پیمان شدن، سرانجام به سزای اعمال شومشان رسیدن. تاریخ بشر مملو از مثالهای زنده است که با نگارش آن
گفتارها به درازا کشانده خواهد شد. اما هوشمند و زیرک کسی است که خود را در همین دنیا از ظلم و ستم حفاظت و نگهداری کند، پیش از آن که به روزی کشانده شود که در آن روز درهم و دیناری وجود ندارد. چنانچه ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: من کانت له مظلمه علی اخیه من عرضه او شیء فلیتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درهم، ان کان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته و ان لم تكن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاری. یعنی کسی که از برادرش نزد او مظلمه عرض یا مال است، از صاحب حق حلالیت طلب کند پیش از آن که روزی بیاید که درهم و دیناری در کار نیست. اگر شخص ظالم عمل صالح داشت، برای رضایت صاحب حق از حسناتش به اندازه حق آن داده می شود، و اگر حسنه ندارد، از گناهان مظلوم بر گناهان ظالم افزوده می گردد. در اخیر باید گفت که بر گوینده، شنوندگان و همگان لازم است که با استماع این آیات و روایاتی که پیرامون نکوهش ظلم و ستم گفته شد، پند و عبرت گرفته، از بیدادگری و ستمگری دست برداشته و به تأمین عدالت بپردازند. زیرا که ظلم و ستم تباهی بزرگ و فساد گسترده و عدالت و دادگستری نور و روشنایی نجات بخش است. خوشا به حال کسانی که از گناه پاک، از ظلم دست بردارن و هرگز برای دریافت آنچه که حقشان نیست تلاش نمی ورزن و با آراستگی دنیا به قیمت تباهی دین خود نمی پردازن. چه بسا ستمگرانی در زیر خاک ندامت کردن اما پشیمانیشان سودی ندارد، و چه بسا مظلومان و ستم دیدگانی که سعادت دنیوی و اخروی را از آن خیش نمودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم چه زیبا فرموده: الا یا رب مکرم لنفسه و هو لها مهین، الا یا رب مهین لنفسه و هو لها مکرم، رواه البیهقی. یعنی چه بسا افرادی که نفس خود را احترام میکنن ولی در واقع به او اهانت کردن، و چه بسا کسانی که به نفس خود اهانت میکنن ولی در واقع او را احترام نمودن. آری، هر که پندارد که با ارتکاب ظلم و ستم خود را اکرام و عزت کرده است، در حقیقت خود را اهانت و توهین نموده است و سرانجام پیامد شوم و ناگوار آن را در قیامت خواهد چشید. اما کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفت، صبر و شکیبایی را پیشه خود قرار داده و از جاده انقیاد و فرمانبرداری از شریعت بیرون نشده، در حقیقت خود را اکرام و عزت نموده و مورد احترام قرار داده است. سرانجام پیامد میمون و گوارای آن را در قیامت خواهد دید، و کامیابی از آن کسی است که توفیق الهی به آن عنایت گردد. اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.